0: Exciting!
1: Oras, mga higala, 7 minutos na nakalabay sa alas 7 sa buntag. Siyempre, galing nga masunod nga kanta, mga maring hatod ng kanato sa Davao Light and Power Company.

Mayong adlaw kay inyong mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwatampo nga itong hatagan sa pagtagad karon, kiniyo sa kalalaki nga taga Malaybalay, Bukidnon. Kini mong tampo karon atong giuluhan og The Promise. Dear Babe Sabrina, kalihog tawagal ang kuninyo og Saniel, 24 years old. Kini nga akong problema mahitungod kini babe sa akong sitwasyon karon og sa akong uyam. Pagaron inyong hisabtan, sugdon ko ni adtong nag-edad pa lang ko og 16 anyos.

0: oras kinikilid ka ng barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot mo na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell, tay. Ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga natpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dadong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.